Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis igiter sentiamus.